0: اللي قال كده؟
1: طب انا بشتغل ايه؟
0: مهندس.
1: وحضرتك؟
0: اتش ار.
1: وايه علاقه الهندسه بالاتش ار؟
0: اقول لك، انت عارف يعني ايه اتش ار؟
1: طبعا، اتش ار يعني هيومن ريسورس.
0: ده كان زمان.
1: زمان؟
0: اه. وضع